0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ירמי קפלן, ירמי קפלן והפרחים, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ון באז, The Best of John C. Baez, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה טרייסי צ'פמן, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה טרייסי צ'פמן, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה, טרייסי צ'פמן, 1988.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'קסון סי פרנק, 1965.

88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונים ושמונה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88 2000 קל 88

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דו-סקוואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורכת, אסתי סילפן.

0: בהצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
1: לופ 88. 80s. כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לשיא.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מישל!
0: הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
5: ישראל, דו-סקוואר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: לופ 88. עורכת, אסתי סילפן.
7: שמונה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88 2000 כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, דו-סקואר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
5: שמונה.

0: 88.
1: 80's.
0: כאן 88.
2: שום מקום, שום מקום, שום

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
1: לופ 88.
2: 60's.
1: כאן 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דוסקווה.
0: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורך יואב יפת.
6: שמונה.

0: לופ 88.
1: 70's.
0: כאן 88.
2: קילפתי תפוז, מצאתי בפנים

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88
0: 90's. כאן 88.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דו-סקוואר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורך יואב יפת.
6: שמונה.

girl. Whatever happened.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, מוסקווה.
0: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורך יואב יפת.
6: Well, yeah.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88 60's.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, דוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: לופ 88. עורך, אבנר גורלי.
5: שמונה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, זוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורך, אבנר גורלי.
6: שמונה.

0: ולהצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88 2000

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, מוסקווה.
0: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורך, אבנר גורלי.
6: שמונה.

0: גבוהה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דוסקווה.
0: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורכת, מאיה אופל דרוקמן.
6: שמונה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88 2000 כאן 88.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דימסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורכת, מאיה אופל דרוקמן.
6: שמונה.

רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל הספק.

Yeah.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורך בן ג'וריני.
6: שמונה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88
2: 70's
1: כאן 88

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לופ 88. עורך בן ג'וריני.
6: שמונה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: כאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דו-סקווה.
0: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: טוב, עכשיו 8, וואו, אתם לא יודעים איזה התרגשות יש כאן באזור שבו אני נמצא כרגע, חצי מהתאגיד נמצא פה, לקראת אירוויזיון 2026, אנחנו בדיבור חדיש בכאן 88.
6: אתה רוצה מנורה או מנורה?
5: מנורה.
6: מנורה. מנורה. בסדר, יאללה בואו.
5: יאללה בואו. נכון.
0: עכשיו, מה? דיבור חדיש עם קובי מנורה.
7: 88.
5: שלום, good evening. דיבור חדיש עם שירי אירוויזיון שאתם בחרתם בעמוד הפייסבוק של התוכנית, שעתיים בשידור חי עד 10. זהו, נפתח עם הבקשה של גיל קרויטורו, החבר'ה מגרמניה, ג'ינג'ס חאן. עוד מעט אספר לכם מה קורה כאן.

ג'נג'ס חן. טוב, עכשיו ציפי הס ביקשה את השיר של ספרד 1990, אזוקו מורנו, סוכר, בנדידו. זוכרים את הפשלה עם הפלייבק שהתחיל, והם התחילו לא בזמן ועצרו את המוזיקה, הם חזרו אחורה לאחורי הקלעים ואז יצאו שוב מחדש לבצע את השיר הנפלא הזה שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב. אתם על ספיישל אירוויזיון 2026 עם הבקשות של שירים שלכם. אתם ביקשתם במוד הפייסבוק דיבור חדיש עם קובי מנורה. אנחנו כאן.

טוב, ביקשנו מכם לבקש בעמוד הפייסבוק שלנו בדיבור חדיש עם קובי מנור השירים. המון ביקשו שירים מבריטניה, וזה מוזר כי בריטניה דווקא לא מעצמה שמצליחה כל כך הרבה באירוויזיון, אבל הנה אחד מהבקשות של ה-United Kingdom 1981, יוסי גורטלר ביקש את Bugs Fizz Making Your Mind Up. יהיו עוד משם ממש עוד מעט אפילו, לא צנזרתי.

Regina G. אז כאמור, לא צנזרתי ולא שיניתי, פשוט שמרתי על מה שאתם ביקשתם. המון בריטניה, גם השיר הבא שייך ל-United Kingdom 1978, אבל איזה שיר. The Battle Days. איציק טוטאי וגם דוד בזז ביקשו שניהם את השיר הזה. אתם על דיבור חדיש. ספיישל אירוויזיון 2026 עם בקשות השירים שלכם, נאמנים למקור מה שנקרא.

את האירוויזיון שהיה בארץ, אחד מהגדולים והיפים, ממלא לעתים, הנה הבקשה של דוד גדליהו, גם הוא ביקש, מבריטניה, 1983, Sweet Dreams, I'm Never Giving Up, לעולם לא אוותר, אתם על דיבור חדיש, וכאן 88.

טוב, ועכשיו הבקשה של אריק שולב ביקש את קטרינה and the Waves, Love Shine Light, 1997, כן, בריטניה. Love

איזה שירים יפים, איך אהבנו, חגגנו ורקדנו. עכשיו הבקשה של נורית נחמני, אורית נחמני, נכון? כן, הייתי בו בכתב. מה זה? הולנד 1979. לא, זה לא זה, זה משהו אחר. מה אני עשיתי? לא, זו הבקשה של אייל.

0: ומי שפרצה לנו ברגע זה לאולפן, טל ארגמן, שלום טל.
1: שלום.
0: קודם כל, את הראשונה שפותחת מיקרופון בתוכנית דיבור חדיש, מאז שאני מנהל את התוכנית הזו.
1: לכבוד הוא לי, קובי, זה צריך לקרות יותר לדעתי.
0: אני לא בטוח.
1: אני יכולה לעשות לך פינה פה.
0: יאללה, לא יודע, צריך לשאול את המנהלים. אנחנו, למה את פה בכלל? תמיד אני מגיע בשבת, 8 עד 10, אין פה חיה. חוץ ממני ועוד איזה טכנאי ועוד מפקח ועוד איזה שומר או שניים.
1: מזמן לא ראיתי את המקום כל כך חי, כמו ברגע זה.
0: בשבת בלילה.
1: נכון.
0: מה הסיבה?
1: הסיבה היא שאירוויזיון. מה אתה אומר, אנחנו זוכים או לא?
0: הרי קודם כל אתם משדרים את זה בכאן ג', האחות הגדולה של כאן 88, אז נשמור לאינטרסים.
1: וגם כאן תרבות.
0: כאן תרבות, כן. בדרך כלל זה שודר בכאן 88, השנה הוחלט שזה ישודר בכאן ג', מי שהחליט, החליט, ואתם תשדרו בעצם, את משדרת יחד עם נוי,
1: נכון? כן, עם נוי בן חיים ועם אלעד בר נוי.
0: בכאן ג' ובכאן תרבות, ותהיו עד שנזכה, לקראת שתיים, נכון?
1: כן, ניפגש אחר כך גם בכיכר, אתם יודעים. אנחנו מתחילים ב9, בעצם אנחנו עושים מין תוכנית כזה לפני גם, ככה מכינים אתכם למה שהולך לקרות. יש לנו גם רעיונות עם כל מיני אנשים מעניינים.
0: איזה יופי, וואו.
1: ואז, כן, כל התחרות תעבור בעצם ברדיו, ונספר לכם, אם אתם נוהגים למשל, מה אתם מפסידים על הבמה.
0: כן.
1: תלבושות, וכולי פדיחות.
0: אז אני מסיים כאן ב-10, ואני אקפוץ עליכם שם על האולפן. בסדר, אני אבוא להגיד שלום.
1: יופי, בינתיים... אמור שלום, 50 שנה עבור, אתה יודע?
0: טוב, אנחנו נמשיכים פה עם התודעה טל, ארגמן, מ-10, בעצם מ-9 בעצם, נכון. אבל נגיד מ-10, ב-10 תעברו. עד 10 תשארו בכאן, 88, כן? תשארו עם קובי.

הייתה בקשה של רונית נחמני עכשיו, סנדרה קים, שאני אפילו ריאנתי אותה פעם. היא הזוכה מבלגיה 1986. אלונה שיינפלד ביקשה. יום הרד אני אחפש את הרעיון שעשיתי עם סנדרה קים הנחמדה.

ספשייל אירוויזיון בדיבור חדיש, ב-10, בכאן ג' כאן תרבות, וגם בטלוויזיה כאן 11. גמר אירוויזיון 2026, איזו התרגשות הולכת כאן, אתם לא מאמינים מה קורה באולפנים שלנו. וואי וואי וואי וואי. טוב, גיל קובניטו אשכנזי בקשת אנטיק, Die for You, יוון, שוב חוזרים אל היוון, 2001. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עשו לנו פאלו אם אתם עדיין לא החברים שלנו בדף, שם תוכלו גם לראות את רשימות השידור, לבקש שירים לתוכניות הבאות, וגם להתחבר לחברים שכבר כאן ומגיבים.

Undercover. You're my sacred passion and I have no other. דן פוינט ביקש את רוסיה 2002, Northern Girl. אתם על דיבור חדיש, כאן 88.

0: את השעה הראשונה משעתיים אנחנו נסגור עם יוגוסלביה 1990, סמי אברמוביץ'
1: ביקש.
0: יש לנו עוד שעה בשידור חי לכאן 88, דיבור חדיש עם קובי מנורה. אם עדיין לא עשיתם פלו, עקבו אחרי הדף, תכנסו לעניינים, גם בקשושרים לתוכניות הבאות.

0: הופה.
1: אתה רוצה מנורה או מנורה?
0: מנורה.
1: מנורה.
0: כן.
1: בסדר, יאללה בוא.
0: יאללה בוא. שעה שנייה. עכשיו.
2: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
0: יס. 88. שעה שנייה שלנו בשידור חי, כאן 88 ב-10, אירוויזיון 2026, בכאן ג' לכאן תרבות. אתם בינתיים איתנו כאן, בכאן 88 בדיבור חדיש, ואנחנו משדרים עליכם את הבקשות שאתם ביקשתם בעמוד הפייסבוק של התוכנית שלנו. בשעה זו נפתח את הבקשה של אייזיק רותם.

The Shadows, Let Me Be The One, בריטניה 1975, ועכשיו השיר שלפי אקום משודר הכי הרבה משירי אירוויזיון בישראל, מקום ראשון בטבלה של שידורי הרדיו בישראל שמשדרים שירי אירוויזיון, זה המקום הראשון, וזו גם הבקשה של מיכאל הרמה. Brotherhood of Man, Save Your Kisses From Me.

רק בת שלוש, מבקש תשמרי את נשקותייך אליו בלבד. לייקים חדשים בדף, דרור אלון, מאיר זה, וגם רוני וייס עשתה עיכוב אחרי הדף. גם אתם יכולים, דיבור חדש עם קובי מנורה, סולנו פלו, הנה מ-2009, אור וגר, פרי טייל, אבי אמסלם ביקש את זה, איזה שיר, ספשייל אירוויזיון בדיבור חדיש, כאן 88.

Queria ver.

אריק סעדה, פופולר, שוודיה 2011, איזה להיט, וואו. 9:14 דקות, כאן 88 דיבור חדיש, הנה הבקשה של שרון חליבה אמיר, שביקשה לשמוע את שוודיה, שחת השיר הזה בשנת 84, ואתם איתנו עד...

הופה, עכשיו דיסקו טנגו 1979 דנמרק. מי ביקש את זה? דקלה אתה. דיסקו טנגו על הגג, ככה שרנו כל הזמן על הגג.

0: tararam, olé.
1: עוד קצת מוזיקה טיפה? עוד קצת מוזיקה טיפה?
0: אתה מוכן לשתוק?
1: עוד קצת מוזיקה טיפה?

0: הללויה, זוכרים בפינלנד 2006, נדב ברונר ביקש את זה, איזה להיט, איזה שיר, כולנו השתגענו כששמענו את הדבר הזה, ידענו שזה הולך לזכות.
1: It's German, unite, unite, Europe.
0: קצת איטליה, מה דעתכם 1990?

שיר אירוויזיון קלאסי 932, כאן 88 דיבור חדיש. ארבל אשת ביקש לשמוע את הולנד 1980. עוד חצי שעה אירוויזיון 26 בשידור חי בכאן ג', גם תרבות, גם הטלוויזיה.

אמסטרדם, אמסטרדם. עידן וילנצ'יק ביקש מגרמניה 1981. איזה יופי. ג'וני ג'וני בלו. אתם על דיבור חדיש. בלו.

רבה, ביקשו שלושה מאזינים, מיכל אתגר פרידלנד, יוסי גלנטי וגם ערן בנאי, ג'וני לוגן, Hold Me Now, אירלנד 87.

כל נקודה הגיעה לו. עכשיו הבקשה של עמי לוי, צרפת, 1991, שנה בלתי נשכחת.

דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פאלון, אתם עדיין לא החברים שלנו. והנה הבקשה של בועז רפאלי מצרפת, 1981. דיבור חדיש בכאן 88, נגמר אירוויזיון 2026, התחיל בעוד 12 דקות. וואי וואי.

עד כאן שעתיים של ספשייל אורוויזיון, נסגור עם הביצוע של מישל, של נועם בטן, מישל, מחצי הגמר, שבהצלחה לישראל ולנועם בטן. לילה טוב, תודה על הבקשות, אתם נפלאים, ביי ביי.

0: Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Europe. I love you.
1: עכשיו, ספשייל 88. בשידור נוסף. 88. כאן 88.

אהלן, מאזינות ומאזינים. אתם על ספיישל 88. והיום, אנחנו חוגגים 25 שנה, פלוס כמה חודשים, לאלבומו השני של להקת גרנדדי, The Software Slump. בשעתיים הקרובות, נצלול לתוך האלבום, נדבר על הדרך אליו, על הנפשות הפועלות, ועל השאלות הקיומיות שהוא מצליח לשאול.

הדמות המרכזית בסיפור שלנו היא ג'ייסון לייטל, הסולן, כותב השירים והמפיק של גרנדדי. ג'ייסון זיהה כבר לפני 25 שנה שיש מצב שהבעיות האמיתיות שלנו לא עומדות להיפטר דרך יכולת מחשב חדשה, ואולי כל זה לא היה צריך לקרות בכלל. אני בן ג'וריני, ואנחנו מתחילים.

שנת 1969, ג'ייסון לייטל נולד למשפחה אמריקאית בעיירה בשם מודסטו בקליפורניה. כדי להיכנס לאווירה, דמיינו בערך את המקום הכי אמריקאי שאתם יכולים לדמיין. גדרות לבנות, ירידים, קולנוע דרייבין והמבורגרים. למרות שאנחנו נמצאים בקליפורניה, חשוב לציין, לא מדובר במקום שאיכשהו דומה לסן פרנסיסקו או ללוס אנג'לס. מדובר על עיירה מבודדת, תקועה בעבר, ועם המון שדות, חוות וטבע בסביבה, שעוד נחזור אליו בהמשך. הסיפור מתחיל שג'ייסון היה בן 7 או 8, אבא שלו התחתן בשנית אחרי שהתגרש מאמו, ואשתו החדשה הייתה עורכת מוזיקה בתחנת רדיו. לאחר כמה זמן, תחנת הרדיו בה היא עבדה פשטה את הרגל, ועורכי המוזיקה לקחו את התקליטים מהאוסף של התחנה. ג'ייסון מתאר שבתור ילד הוא קיבל אימא חורגת, אבל יחד עם זאת הוא גם קיבל את האוסף תקליטים האדיר הזה. הוא מספר שאהב לשבת בפינת החדר, לצייר עם אוזניות ולהקשיב שעות למוזיקה. ויש תקליט אחד ששמע יותר מכל האחרים, והמשיך להיות אחת מהיצירות שעיצבו והשפיעו עליו כאומן. ELO, A New World Record.

אולי זה לא בדיוק מה שציפינו מסולן להקת אלטרנטיב רועשת, אבל בשיר הזה אפשר לשמוע למה דווקא ELO. ג'ייסון מסביר שההפקות והלחנים גרמו לו פליאה אמיתית בתור ילד, ועד היום הוא מנסה לחכות את הסאונד הזה בשיריו. כשג'ייסון מתבגר, הוא מוצא אהבה חדשה. סקייטבורד. שנות ה-80 נחשבות תור הזהב של הסקייטינג. בטח ובטח אם אתה גר בקליפורניה. התחביב שהיה עד אז נישתי חווה עלייה מסיבית לפופולריות, וסקייטבורדים מתחילים להופיע פשוט בכל מקום. החל מהסצנות של מרטי מקפליי בחזרה לעתיד, עד לקליפים של להיטים כמו Free Falling של טום פטי, ו-It's the End of the World as We Know It של R.E.M. לסצנת הסקייט של קליפורניה, זאת שג'ייסון היה חלק ממנה, הייתה מוזיקה משלה. והם קראו לזה סקייט פאנק.

אחרי כמה שנים יפות של סקייטבורד בקליפורניה, ג'ייסון לייטל נפצע בברך ונאלץ להפסיק לגלוש. שם הוא חוזר אל המוזיקה. כשהיה ילד הוא התנסה בנגינה על תופים. הפעם הוא לקח גיטרה וכמה חברים סקייטרים מאותה העיר, הם הקימו יחד את הלהקה והתחילו להקליט דמויים. כבר בקלטות הראשונות שלהם, גרנדדי מיהרו להסביר שהם לא כמו כל השאר. המשפט, We are skateboarders, but this is not skate rock, נכתב על גבי טייפ דמו שיצא בתחילת שנות ה-90, וזה אחד השירים מהקסטה ההיא, נברסקה.

ככה נשמע גרנדדי בימים הראשונים שלה. זה אומנם רועש, אבל אפשר לשמוע שהחבר'ה האלה אחרים ממה שקורה בסצנת הסקייט פאנק של קליפורניה. פחות כמו Suicidal Tendencies ששמענו קודם, זה דווקא הרבה יותר מזכיר דברים כאלה.

פיקסיז, גאוג' אווי, נשמע כמו משהו שחברי להקת גרנדדי אהבו מאוד לשמוע. רק נזכיר, אנחנו חוגגים הערב 25 שנה ליציאת האלבום השני של גרנדדי, The Software Slump, וכדי למקם אותנו בציר הזמן, אלה הימים הראשונים של הלהקה. החברים בנו אולפן בתוך הבית של ג'ייסון לייטל, הם מקליטים ומפיקים הכל בעצמם, ומוציאים כמה וכמה קלטות טייפ שהפיקו ומשיטים אותם לכל עבר. חברת תקליטים אחת בשם וויל פונה אליהם, ויחד הם מוציאים את הבכורה הרשמית של גרנדדי, מיני אלבום בשם A Pretty Mess by This One Band. זה טייסטר מתוכו.

גרנדדי, דייסטר. לא שההצלחות בשנים האלה היו ענקיות, אבל כן היה דיבור שזה אחד מהסינגלים המוצלחים ממה שיצא אז. ממש שנה אחרי איפי הבכורה, הקשר עם חברת התקליטים וויל עולה שלב, והאלבום הראשון של גרנדדי, Under the Western Freeway, יוצא לאור. ככה נשמע הסינגל הראשון מתוכו.

עיקריים לסיפור שלנו ששווה להתייחס אליהם. הדבר הראשון הוא שלהקת גרנד דדי מתחילה לתפוס את מקומה בסצנה העולמית ומקבלת הכרה גלובלית עם יציאת האלבום. הדבר השני הוא התפתחות הסאונד של הלהקה. גרנד דדי כבר לא נשמעת בדיוק כמו פיקסיס ששמענו או להקות אחרות שאהבו כמו פייבמנט או פלמינג ליפס, אלא מאמצת אלמנטים ייחודיים לה. המשחק הזה בין הסינתסייזר למגבר הגיטרה החשמלית, שמזכיר לנו לרגעים את האהבה הגדולה של ג'ייסון הסולן ללהקת ילו, וגם האופן שבו ג'ייסון לייטל שר עם הצרכה מלאת הרגש הזאת שאולי מראה לנו על החיבור לפאנק, אבל גם אהבה גדולה מאוד למלודיות. מתוך האלבום הראשון, היה גם שיר אחד שהתפתח לסוג של להיט. קראו לו AM 180.

ממקר אותנו שוב על ציר הזמן, השנה היא 1997. גרנדדי הוציאה לעולם את אלבום הבכורה שלהם בשם Under the Western Freeway, וזוכים לראשונה להכרה גלובלית ואפילו לסוג של האיט שאותו שמענו עכשיו, AM180. יחד עם יציאת האלבום, הלהקה יוצאת לטור הופעות, והם מתחילים להרגיש שנוצר עליהם הייפ גם באמריקה וגם באירופה. התחושות של ההרכב לא מקריות, ובאמת נוצרת התעניינות בלהקה מצד כל מיני חברות תקליטים. בשילוב של החומרים מהאלבום הראשון, יחד עם הקסטות שדיברנו עליהם בהתחלה, הם מצליחים לקבל חוזה הקלטות עם חברת התקליטים V2, שהוקמה שנה לפני כן כסוג של צאצא של וירג'ין רקורדס. זה דבר ממש מרגש עבור גרנדדי וג'ייסון לייטל. מדובר בחותמת עולמית ראשונה בגודל הזה, שתומכת בהם לדחוף את היצירה שלהם קדימה. החוזה מוביל את הלהקה לעזוב את מודסטו, לחווה נידחת בקליפורניה, ולהתחיל לעשות שם חזרות ולהקליט. בחווה ההיא, חברי הלהקה חיים כמו בקומונה, כותבים, מקליטים ועושים חזרות, ובמקביל לעבודה שוטפת הם מאזינים יחד לאלבום חדש שיצא. הוא נשמע להם כמו המשך ישיר לאלבום שרק הוציאו, והוא מעיף להם את המוח. האלבום הזה עתיד לזרוע את הזרעים לקראת היצירה של האלבום הבא, וקוראים לו OK Computer.

האלבום הבא של גרנדדי, שאותו אנחנו חוגגים היום, הוא סוג של אלבום קונספט. סוף שנות ה-90, ובעולם קורות מהפכות בתחום הטכנולוגיה. עם ציפייה מצד אחד, אבל גם מתח גדול לקראת האלף החדש. ההתמודדות עם העולם החדש, בתור צעירים מבולבלים שגרים בחור ולא ממש יודעים מה לעשות עם החיים שלהם, היא כלל לא פשוטה. לאנשים שכתבו את השירים האלה אין תשובות לתת, יש להם בעיקר שאלות וספקות. האם כל הטכנולוגיה הזו, שמוצגת בתור הבטחה לשיפור החיים באופן גורף, באמת עומדת לעזור לנו? או שהבעיות השורשיות שלנו בתור בני אדם עומדות להישאר כפי שהן בזמן שהעולם הולך להפוך ליותר ויותר מלאכותי? זה לא פחד שהמחשבים הולכים להרוס אותנו, זה פחד שאנחנו נחיה בעולם עתידני ונשאר עם אותן בעיות ישנות. אמר כתב בפיצ'פורק על החיבור בין אוקי קומפיוטר לסופטוור סלאמפ. אם רדיואד הצליחו לתפוס את המתח שקדם לבאג 2000, אז סופטוור סלאמפ תופס את תחושת האכזבה, האנטי-סי שמגיע אחריו. התחושה שהחיים הולכים להישאר פחות או יותר כפי שהיו, רק שמעכשיו אנחנו נצטרך לחיות עם העובדה שפעם חשבנו שזה הולך להיות אחרת. תחושות של השני לינואר שנת 2000. בלי להוסיף יותר מדי, אנחנו מוכנים להיכנס לתוך האלבום. גרנדדי, The Software Slump. זה נפתח ככה.

0: He's simple, he's dumb, he's the pilot. האינטרו לאלבום The Software Slump, תחילת שנת 2000. למעשה, הוא הסינגל השני שיוצא עוד לפני האלבום השלם. למרות התזמון המוקדם שלו, מדובר באחד מהשירים האחרונים שהקליטה הלהקה, כי היא לא הצליחה ממש להיסגר על איך היא רוצה לפתוח את האלבום שהיא יצרה. השיר הזה נולד מתוך דיאלוג פנימי של הלהקה, שזזה בשלוש שנים מאחת שמופיעה בבתי קפה ואף אחד לא שם עליה, ללהקה שמטיסים במטוסים להופעות ולוקחים לארוחות ערב בערים נחשקות בעולם. בעצם, היא מנסה להראות לעולם, ובעיקר לעצמה, שהיא נאמנה לערכים ולמקור שלה. ובגלל זה, היא בוחרת בשיר מוזר, לא מתחנף ולא מנסה להיות להיט, ועוד מוציאה אותו לעולם בתור הסינגל, שהוא באורך של 9 דקות. ואם אנחנו מדברים על האורך והחלקים השונים, האמת שהיה לנו רמז מטרים, ומדובר בתוצאה של אובססיה של ג'ייסון לייט על הסולן לשיר פרנויד אנדרואיד. ממש כמו גרסת כיסוי בנוסח שנות ה-2000 של גרנד דדי לרדיוהד. ואם כבר שנת 2000, בשיר מוזכר מספר רב של פעמים אי שנות ה-2000, ה-2000 Man. אותו אי שנות ה-2000 מלווה ג'ייסון כמעט כל חייו, והוא מגיע אלינו 21 שנים לפני כן, ממחור בשם אייס פרלי.
1: עכשיו, ספשייל 88, בשידור נוסף. 88 כאן 88.

אייס פרלי, אחד הסולנים של להקת כיס, האחד עם הכוכבים הכסופים מסביב לעיניים, שר את השיר הזה. למעשה, כיס היא אחת הלהקות האהובות על ג'ייסון בתור ילד, והוא מספר שלא היה לו מושג בכלל שזה שיר של הרולינג סטונס מ-1967. הוא הכיר רק את הגרסה הזו וזה מה שידע. כששואלים על הדמות עצמם, הוא מספר שהאסוציאציה שלו ל-2000 Man הוא איזה איש רנדומלי שמרחף לו בחלל ופשוט צף ובוהל לו במרחק. מעין אחד שמסתכל על כולם מנקודת תצפית רחוקה. משהו שמזכיר לו תחושות אישיות מהילדות שלו. דיברנו על הגירושים של ההורים של ג'ייסון קודם. בעיקר לחלק של אבא שלו שמתחתן עם העורכת המוזיקלית, שמספק לג'ייסון את השפע המוזיקלי שגדל בו. מהצד של האימא, הסיפור היה קצת שונה. ג'ייסון מספר שהיא כל הזמן הייתה עוברת דירות אחרי הגירושים, והיא עבדה קשה מאוד. כתוצאה מכך, את הזמנים בהם היא הייתה צריכה לדאוג בו, הוא בילה ברחובות בשוטטות. אין כאן איזשהו סוף טרגי או משהו כזה, פשוט מדובר על ילד שבמקום לשחק במחשב או לראות טלוויזיה בגילאי 7, 8, 9 כזה, הוא משוטט לו ברחבי מודסטו וחולם בהקיץ. הוא מתאר את החוויות האלה כמשמעותיות, בהן הוא מרגיש כמו אותו 2000 Man. לפני כיס שמענו את הסינגל השני לקראת האלבום, He's Simple, He's Dumb, He's The Pilot. אבל עוד לא שמענו את הסינגל הראשון, שיצא לעולם לפניו. זה הרגיש נכון להפוך את הסדר הפעם. אחת מנקודות המבט שהאלבום מנסה להעביר זו כמיהה בחזרה לימים פשוטים יותר. לשוטט ברחוב כמו ילד, בעיר מרוחקת, בלי המון קדמה. בלי כל הרעש והאורות הגדולים של החיים המודרניים. דברים שהמשיכו להדהד את התחושות האלה במוחו של ג'ייסון, וגרמו לו לרצות לחזור לטבע של מודסטו, לחיים הפשוטים. הוא קרא לעולם אליו רוצה לחזור, אגם הקריסטלים. הצטער שעזב אותו, והכריז בחיפושים על הדרך בחזרה אליו.

0: גרנדדי, בקריסטל לייק.
1: לשיר הזה יש גם קליפ מדהים שאני ממש שולח אתכם לראות אם לא ראיתם עדיין, בו רואים את חברי הלהקה משתגרים ממודסטו ללוס אנג'לס בתוך אסם קטן. שם הם יוצאים החוצה, נראים כמו אנשי קדמון בעיר הגדולה, ומחפשים באמצעות מפת נייר את הדרך חזרה לאגם הקריסטלים. במשך 5 דקות של השיר, חברים מבקשים עזרה ממישהי שצועקת בטלפון ולא מגיבה אליהם, מרססים להם בגרפיטי את כל האסם, ואם זה לא מספיק, הם גם שתים בקנו על הכבישים של LA לצלילי השורה I got to get out of here. פשוט נפלא. אז הגענו לאלבום עצמו. עוד נזפזפ קצת קדימה ואחורה שתהיה סיבה מוצדקת, אבל בינתיים בואו נדבר רגע על היצירה של האלבום. זוכרים את חוות הקומונה של להקת גרנדדי? זה התברר לאורך הזמן כפתרון לא יעיל כל כך. זה היה כל כך רחוק אפילו מאחור שהם גרו בו, שמספיק שחיבור אחד היה מתקלקל או לא מתאים, והם היו צריכים לבזבז חצי יום בדרכים כדי לחזור ולהקליט. ג'ייסון הבין שכשעושים הכל בעצמך, יעילות זה שם המשחק, והוא הלך ושכר בעצמו מעין יחידת דיור. זה לא בדיוק מה שאתם מדמיינים. מדובר במוסך סלש אסם, בתוך חווה של חקלאי פורטוגזי בקליפורניה, וג'ייסון מתגורר, מקליט ומפיק את כל החמורים לאלבום מתוך הדבר הפצפון הזה. איך זה אתם שואלים? דבר ראשון שהוא יענה לכם אם תשאלו אותו, זה שהיה ממש ממש חם. נתחיל בזה שאנחנו נמצאים בקליפורניה, בתוך מחסן חנוק ומלא אבק, ואם זה לא מספיק, כל עולם ה-DIY הזה שגרנדדי חיים, מוביל להמון המון ציוד אנלוגי בתוך המחסן, סלש יחידת דיור הזאת, דבר שפולט המון חום. הרבה אפשר להגיד על החווה הזאת, שאגב הכינוי שלה בלהקה היה פורטוגל הקטנה, שזה קוריאה, אבל החווה היא זו שגורמת לג'ייסון לפרוץ גבולות כאיש הקלטה ומפיק. ג'ייסון גר שם לבד, בלי שער הלהקה, יושב בבוקסר עם מעברר קטן, משתכר ומקליט את חברי הלהקה שמגיעים לפרקים עם שירים שהוא כותב. ובזמן שהם לא שם, הוא מתפנה להפקה ועריכה של אותן ההקלטות, עד שהן נפחות לשירים גמורים. אחד מהשירים שג'ייסון כותב, מדבר על תקופת ההקלטה, בה לא היה לו זמן לנהל מערכות יחסים עם נשים. והאמת, שגם הוא עצמו העדיף להיות במחסן שלו עם הזיעה והאבק ולעשות מוזיקה. קוראים לזה Charts and Graphs.

גרנדדי, צ'ארטס אנד גרפס, שמביא אותנו להציג קצת יותר משוחרר של גרנדדי, שאיתו אנחנו גם נמשיך לשיר הבא. השיר הבא נכתב על תופעה שג'ייסון היה רואה הרבה במודסטו והחליט לכתוב עליה שיר. מדובר על אנשים שעוברים דירה ואין להם מושג מה לעשות עם כל החפצים שלהם. אותם האנשים התחילו טרנד לא מדובר במודסטו, לעזוב את כל הציוד שלך, מיקרוגל עם מקררים, תנורים וכדומה, ברחבי הטבע בערימה. ג'ייסון מספר על האבסורד של ללכת לטייל ברחבי מודסטו ולראות איזה אגם או יער, ובאמצע פשוט יש מדיח כלים. זה מפתיע, אבל על החיבור בין ג'ייסון למדיחי כלים אנחנו עוד נחזור בהמשך. בינתיים, שיר עם כותרת איקונית, Broken Household Appliance National Forest, מכשיר ביתי שבור ביער הלאומי.

גרנדדי משאיר על תופעת המכשירים השבורים ביערות. הבטחתי שאחזור לנושא, ובשביל זה אנחנו לוקחים שנתיים אחורה בזמן, משנת 2000 לשנת 1998. אחרי האלבום הראשון, הלהקה מוציאה מספר אלבומי EP, ובתוך אחד מהם בשם Everything Beautiful is Far Away, נמצא שיר עם כותרת תופסת עין, For the Dishwasher. אם תקשיבו טוב למילים, נשמע כאילו מצד אחד אנחנו הולכים לשמוע סוג של טיוטה על השיר האחרון ששמענו. אבל כאן, ג'ייסון מתייחס מטאפורית לעצמו, או אפילו למאזין, בתור מדיח כלים. זה For the Dishwasher, 1998.

0: גרנדדי, למדיח הכלים, for the dishwasher, 1998. אנחנו עוד נחזור לשנים האלה בשביל שירים עתידיים באלבום, ממש בעוד רגע, אבל בינתיים אני רוצה להתעכב שנייה ולדבר על הכתיבה של ג'ייסון. אני מאמין שברוב השירים המרגשים, הקלאסיים, קיימת ישירות של הכותב מול המאזין, בו הוא מספר מה שקרה ואיך הוא הרגיש כמו שהוא, וככה הוא יכול להגיע לרגע של הזדהות עם מי שמקשיב, אם הם חלקו חוויה או רגש דומה. העומק הטקסטואלי בשירים של גרנדדי מגיע בצורה אופיינית לג'ייסון, ממקום מרוחק שצופה מהצד, קצת כמו ה-2000 Man שדיברנו עליו, האסוציאציה הזאת של ג'ייסון מהילדות. הוא צופה מהחלל, מהצד, מסרב להכיר במציאות ומשוטט לו במחשבות. משהו שיכול להרגיש כאילו הוא קצת נמנע מהתמודדות ישירה עם מה שקורה או עם איך שהוא מרגיש. ג'ייסון לייטל הוא לא היחיד שמשתמש במטאפורות, אבל אם, לצורך הדוגמה, ניל יאנג יקרא לשיר שמדבר על חבריו המכורים לסמים, Needle and the Damage Done, וישתמש במחט כנקודת מבט, אז ג'ייסון לייטל ישתמש במדיח כלים כדי להסביר על איך שהוא מרגיש. אפשר להגיד על זה שזה מנוגד, מרוחק וציני, אבל אם בוחרים לחוות שיר מרגש של כותב שגם הוא לא ממש איבד את כל מה שקרה, יש בזה משהו כל כך אנושי, שכל אחד יכול למצוא את עצמו מתרגש משיר על מיקרוגל שאנשים השאירו ביער. אחת הדוגמאות היפות לכתיבה המיוחדת של ג'ייסון באלבום, זה השיר הבא שאנחנו נשמע. שיר פרידה של ג'ייסון לייטל מהחברה שלו, רק שהוא קרא לשיר "Hewlett's Daughter". "Hewlett's" זה אבא של החברה שלה. יותר נכון, הכינוי שג'ייסון המציא לו כשהוא והחברה שלו היו ביחד. והוא מספר על זה שבפרידה, אחד הדברים שהכי הפריעו לו, זה שהוא נפרד מהבת זוג, אבל עכשיו הוא לא הולך לפגוש יותר את אבא שלה, והוא היה ממש מגניב.
1: Sometimes, you know, you end up making friends with people's family members, and then when you break up with that person, then you don't get to hang out with them anymore. Then you end up missing their family members more than you do them.

יולס דוטר, גרנד דדי. זה היה ג'ייסון עצמו מתוך רעיון באיזשהו פודקאסט על השיר. מזכיר שוב שאנחנו חוגגים היום 25 שנה לאלבום השני של להקת גרנד דדי, The Software Slump. ואנחנו ממשיכים לצלול פנימה, לאו דווקא בסדר כרונולוגי, אלא לשיר אהבה נוסף שקיים בו, ונותן זווית נוספת לנרטיבים שממשיכים ללוות את האלבום. בשיר, ג'ייסון מתאר מין מצב עתידני בו בני האנוש סיימו לחצוב את כדור הארץ משלל האלמנטים והמתכות שיש לו להציע, ואנחנו עוברים לחצוב כוכב אחר. בשיר מסופר על אחד החוצבים שנמצא בכוכב אחר, והוא מגיע לבר שבנו בכוכב החדש הזה, ויש שם כמו מכונות שולחן, דמיינו סוג של רולטה מאפנה כזו של קזינו, רק שבתוכה מוקרנים סרטוני GPS. בתמורה למטבע, הלקוח יכול להזין את המיקום שהוא רוצה, ולהסתכל בו בזמן אמת. אותו החוצב מזין את המיקום של הבית שלו, ואז הוא רואה בחור זר, שהוא לא מכיר, מגיע אליו הביתה, ואשתו פותחת לו את הדלת ומכניסה אותו פנימה. זה מיינר את הדייל אביו.

מיינר עד הדייל אביו. אנחנו ממשיכים באווירת החלל והמדע הבדיוני, וכעת נציג לראשונה חבר נוסף בלהקת גרנד דדי, אנדרואיד בשם ג'די 3. ג'די 3 הוא לא חבר אמיתי בלהקה, הוא אנדרואיד דמיוני שהם המציאו כבר ב-1999, באחד מאלבומי ה-EP שיצא אז בשם Signal to Snow Ratio. ג'די, או ג'ד, מופיע בשני שירים באלבום, אז ניקח לרגע צעד אחורה להיכרות הראשונה שלו עם העולם. זה ג'די 3 פואם.

ג'די 3 פואם, מתוך ה-EP Signal to Snow Ratio של גרנד אדי, שיצא ב-1999. ג'ורג' לוקאס, הכותב של סטאר וורס, הוא בערך הבן אדם היחיד הנוסף שמישהו שמע אליו שיצא ממודסטו. ג'ייסון סיפר פעם בדיחה על ההמצאה של ג'ד האנדרואיד, שזה פשוט מה שעושים במודסטו, ממציאים רובוטים. אבל למעשה, לג'ד היו מספר שימושים נוספים בחיי הלהקה, במיוחד לג'ייסון. זה נתן לו לפרוק דברים שישבו עליו ופשוט להשליך אותם על הרובוט. בשיר השלישי באלבום, שנקרא ג'ד דה יומנויד, אנחנו שומעים על מותו של האנדרואיד. למעשה, הוא שתה את עצמו למוות בפארק שעשועים, וזה שיר הספד מחברי הלהקה לחבר האנדרואיד הדמיוני שלהם, שמספר את הסיפור מהמצאתו עד הרגע שבו הפסיק לעבוד. זו הדרך של ג'ייסון לייטל לדבר על בעיית השתייה שלו, שהלכה והתגברה באותם הזמנים, וההתמודדות שלו עם הבעיה הזו הייתה מאוד בודדה. אז הוא בחר, ואני אצטט, להשליך הכל על הרובוט.

0: אני רוצה שנמשיך ישירות לשיר השני באלבום שמכיל את ג'ד, מרגיש ממש כמו המשך ישיר. לדברי הלהקה, אחרי מותו של האנדרואיד הם מוצאים עוד שיר שהוא כתב ומשתפים אותו. זה גרנדדי, ג'ד's other poem.
1: Apparently before Jed had left us He wrote some poems Wrote them for no one

ג'אט אדר פואם, גרנדדי. זה השיר השני בו ג'אט האנדרואיד מופיע אחרי מותו, לספר עוד סיפור אחד. ג'ייסון מספר שמערכת היחסים האישית שלו עם ג'אט היא מורכבת, ועד היום הוא לא יודע מה הוא חושב על השירים האלה. הוא מסביר שכשכותבים על נושאים קשים והרסניים כמו התמכרות לאלכוהול, הפורקן עוזר, אבל אתה ממשיך בחייך להופיע עם השירים האלה על בסיס יומי, וההצהרה הזו שעשית מול עצמך ומול העולם בטקסט הופכת למשהו יותר אמיתי ויותר קשה לפתרון שאתה ממשיך להופיע ולשיר את השיר הזה שאתה כתבת. הסיפור ממשיך בשנת 2017, 17 שנים אחרי שסופטוור סלאמפ יוצא לעולם, והלהקה מוציאה את האלבום החמישי שלה, Last Place. באלבום הזה יש שיר שקוראים לו ג'אט דה פורת, שמספר את הסיפור של ג'אדי 4, בנו של ג'אט הרובוט שהכרנו. הדבר החשוב לשים לב אליו בשיר הזה מבחינתי, היא סגירת המעגל שג'ייסון עושה עם עצמו, שמדבר על זה שזו הכל מטאפורה לבעיית האלכוהול שהתמודד איתה.

ג'ט דה פורת, גרנד דדי גרסת 2017, חוזרים אחורה בעצמם לסופטוור סלאמפ. איזה כנה זה לשמוע את ג'ייסון שר בחזרה ומתוודה בפני העולם, ויותר חשוב מזה, בפני עצמו על אותם הימים. הוא מספר ברעיון נוסף על המבוכה ככותב שירים אחד בתור להקה של חברים בנים בה לא מדברים על רגשות יותר מדי. הוא מדבר על זה שיצא לו להיות לא פעם במעמד הכתיבה, וכדי להפחית במבוכה, לנסות ולדמיין את התגובה של חברי הלהקה שישמיע להם מה הוא כותב. כהמשך ישיר לשיחה הזו ברעיון, השיר הבא מהאלבום מדבר על הדיכאון שלו. השיר מנסה לתאר תמונה של רוגע, מתחת לעץ ה-Weeping Willow, או ערבת בבל, שזה השם שנתנו לזה בעברית, אם תרצו, בו הוא יכול לשכב על הגב ולהירגע מכל הטירוף שמגיע לראש מפעם לפעם. כבר מהשניות הראשונות, אתם תוכלו לשמוע טקטוקים של פסנתר אלקטרוני. זה הניסיון האגבי של ג'ייסון לייטל ליצור בכי בשיר שלו.

Under the Weeping Willow, Granddaddy, The Software Slump. נשאר לנו שיר וקצת באלבום, נדבר על הקצת קודם. יש לנו אינטרלוד חסר מילים עם שם מיוחד, E-Cannival Interlude, בסוגריים, The Prills of Keeping It Real. E-Cannival, או בכינויו המלא, Evil Cannival, היה פעלולן אופנוענים אמריקאי מפורסם לאורך ה-60s וה-70s, והיה דמות ידועה בגלל הפעלולים המטורפים שעשה, ובעיקר בגלל הפציעות הרבות שעשה. לפי האינטרנט, לאורך הקריירה המקצועית שלו, הוא שבר 433 עצמות, והוא אפילו מחזיק סי גינס בנושא. ג'ייסון הסביר את הכותרת המסתורית הזו לשיר חסר מילים, בזה שהרבה ילדים במודסטו אהבו את Evil Cannival והעריצו אותו מאוד, והוא חושב שזה בגלל האמת שהייתה לו כאיש, שהמשיך לעשות פעלולים ולעשות תאונות ולשבור כל חלק בגוף. זה הרגיש לג'ייסון כמו משהו כנה, לא עוקב אחרי טרנדים ולא מנסה לרצות אף אחד. וכדי להמשיך להזכיר את זה לעצמו ולעולם, הוא נתן לו את הכותרת הזו. זה האינטרלוד של Evil Cannival מגרנדדי.

האינטרלוד של גרנדדי, הקטע האינסטרומנטלי היחיד באלבום. ועכשיו למעשה נשאר לנו רק שיר אחד אחרון, האוטרו. ג'ייסון מספר שלא רצה לחתום את האלבום הזה עם פיצוץ. ודווקא רצה להישאר בקו העצוב, אבל גם לתת קצת תקווה. זה השיר שסוגר את האלבום. שיר שמדבר על הדחף לחזור הביתה. So you'll aim towards the sky.

גרנדדי, So You'll Aim Towards the Sky, השיר האחרון באלבום. זוכרים שדיברנו על תהליך היצירה של האלבום? ג'ייסון בחווה הקטנה של החקלאי הפורטוגלי והכל? זה חוזר אלינו שוב אחרי סוף האלבום. ג'ייסון מספר שלא היה לו מושג אם זה טוב או לא. כתוצאה מהעבודה לבד בה כתב, הפיק וערך הכל לבדו, והזין בלופים לדבר שהוא עשה שוב ושוב במחסן הזה בחווה. ג'ייסון התמלא בספקות לגבי האלבום, וקצת חשש לשלוח אותו לחברת התקליטים V2 שנתנו להם את חוזה ההקלטה. גרנדדי פחדו שהחומרים האלה לא שווים למה שיצא לפני, ומכאן השם של האלבום, Software Slump. בעצם, יש כאן משחק מילים על הביטוי האמריקאי Sophomore Slump, שמתאר התרסקות בדבר השני שמישהו עושה, אלבום, הצגה, מופע וכו'. תשלבו את זה עם משחק מילים אנטי-טכנולוגי, וזה ברא את ה-Software Slump במקום Sophomore. זו בעצם אחת הדרכים שלהם להתמודד עם הלחץ לקראת שליחת החומרים המוגמרים לחברת התקליטים. הדבר הבא שהם עושים הוא אפילו יותר מטורף. ערב אחד אחרי שסיימו לגמרי את כל האלבום, חברי הלהקה ישבו והשתקרו בחווה של ג'ייסון. שמה, הם הסתלבטו אחד עם השני עד שמישהו הציע את הרעיון הבא. מה אם נכין כמה שירים על רובוטים או משהו כזה, ואז נשלח את זה לחברת התקליטים, ונראה מה הם אומרים. בתיאוריה זה נשמע כמו רעיון של חברים שיקורים שיושבים יחד, שלא באמת יצא לפועל. אבל במקרה של גרנדדי, זה בדיוק מה שקרה. כבר באותו ערב הם כיוונו כלים והקליטו אוסף מרשים של 10 שירי רובוטים בלילה, וכבר בבוקר שאחרי, שלחו את הדיסק דמו לחברת התקליטים וכתבו, הנה האלבום, לא יכולים לחכות לעבוד איתכם. התוכנית הייתה כזאת. אנשי חברת התקליטים ינגנו את האלבום בגאווה בחדר שלהם, ואז הם יגלו את הביזיון הזה. והם כל כך הזדעזעו, שכל מה שיבוא אחרי זה ירגיש מדהים. עכשיו, חוץ מזה שכמה אנשים בחברת התקליטים כמעט פותרו בגלל התרגיל הזה של גרנדדי, האלבום המקורי נשלח וזכה להצלחה גדולה. ב-2011, 11 שנים אחרי יציאת האלבום, הופיעה גרסה דלוקס עם גרסאות דמו ושירים שנפלו בעריכה מהתקופה ההיא. אז לצערי, שירי הרובוטים שנשלחו כמתיחה לא הגיעו לאינטרנט אף פעם, אנחנו במקום זה נוכל לשמוע כמה שירים גם מגרסת הדלוקס. זה Our Dying Brains.

אחרי שהאלבום יוצא, הוא זוכה להכרה משמעותית ברחבי העולם, במיוחד ממבקרי מוזיקה ומגזינים, וגם מכמה מוזיקאים מפורסמים. אחד מהם כותב עליהם תשבוכות בבלוג שלו, מגיע להופעות ונמצא עם הלהקה בבקסטייג' ומכיר את כל השירים, והאחד הזה זה דייוויד בואי.

בוי היה מעריץ גדול של גרנדדי, ולדעתי בשיר הזה, מאלבום Heathen מ-2002, אפשר אולי לשמוע קצת גרנדדי. גם אם כן וגם אם לא, בוודאות לא מדובר באירוע חד צדדי, ובוי סיפר בעצמו שהרבה אמרו לו שהאינטרו ששמענו, He Simple, His Dumb is the Pilot, ממש מזכיר להם את Space Oddity. אנחנו הגענו לסוף הספיישל המוזיקלי שלנו. הלהקה גרנדדי עוד תתפרק וגם תחזור, ג'ייסון לייטל יצא לקריירת סולו וגם הוא יחזור ללהקה, והמון מוזיקה טובה יוצאת מהמוחות האלה עד עצם היום הזה. תודה רבה לכם שהקשבתם והקשבתן. זה היה ספיישל 88, חגיגות חצי עובל, 25 שנה לאלבום השני של גרנדדי, The Software Slump. אני בן ג'וריני, ואנחנו נסיים עם קאבר שגרנדדי היו עושים בהופעות בטור של Software Slump. זה קאבר לביטלס שהם עשו בשביל סרט בשם I Am Sam שיצא ב-2001, Revolution. להתראות.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Beach Boys, Pet Sounds, 1966.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beach Boys, Pet Sounds, 1966.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beach Boys, Pet Sounds, 1966.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, 1967.